0: 変なひどい目に遭わせたことをお詫びしますという、これを墓に掘りつけてくれという遺言を残したんですね。日本では自分の国が前の戦争で加害を行ったということがきちんと教えられていませんから、若い人たちには戦争がどうであったかというのがほとんど分かってないと思うんですね。
1: 捐赠这个谢罪碑啊，我们的目的是为了守护真实的历史，啊，这个不是为了延续仇恨。所以谢罪碑它传达和平之声，让历史照亮未来。中日民间的友好是需要建立在承认历史事实的基础上。
2: 这次活动还安排了默哀，以及围绕战争记忆和历史传承的讨论。主办方表示，希望通过保存和讲述战争记忆，让更多日本年轻一代了解历史，推动中日民间和平交流。凤凰卫视李淼、特色大介，日本东京报道。
3: 下节回来我们要关注到的是中国西部陆海新通道古干工程平陆运河正式通航，稍后见。